0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: كورا سمعتنا كابزي كاتيل زقرب لأخنا أب كبابينا زمعبولو زيناتات أواهيدو زقربيو تسأقايكم في أغريب والله
6: سلام دعنا هبلنا كمي كنكم كورا تخطاتلتي SBS غرينيان الساعة ترالو زيناتات نهوف لمارساتهم كنا قدب إيرترا مكتلة بوانبر حفشاو قبائي حورات هقرات كوينات مريزة إيرترا لبدا إيبولا نمكل خالون وطنكم دوت تفليت ألا نیکزیم حدارست که امنگست گراین آتامانی لصفام کتر پرزنت گیرشیمو تعذبتی مرد ایتیپی از نبرون حبرت آفریکان اگرین لقاحت پلیتیکال زب ایتیپی اکنون مرد اویعم حبرت اروپان تون تعذبت نوسیهم ایتیپی است خیر مرد چاق هم زغبلون سلام مبارون به مجلس عبتم صرفک با عبتاتون که کایت اویعمالو به خالقات کلته تقامت پرتات من کایت مرد صح نقیفم آب آبایت کریستیانات تزفت امت قاعدی کسان معذب الحزن کم زفت ای پاتریارک ارتدوکسای تو هر بیت کریستیانی تیپیا بزو آون ماتیاس تزهریبم زبلو نسعت در روزینات هاتیم نبز رزراتهم ایرترا مکتلا بومبر مبل سمنن حرن حفشوگ و ای حورات هجرات کوینات مریزا ایرترا حنتی کابتن مبل سمنن حرن حفشوگ و ای زمرح اسران حرن هجرات کوینا بوقعت مریز الله ایرترا کم مسکرم کلتشن اسران شدیشتن کساب مسکرم کلتشن اسران شوعتن زنحن حد عامت اوان حانتی کابتن مکتل ابوان برس منان حد عفشوق و ای حبرات هگرات بزب بحال زفلت نرحینت کتمرح بوگعی تماری سالم زفت سامزید ما حد روئی دیپلوماسی عاوت مخانیز گلت زلو دوستان زیب علت کلتسن کلتشن اسران شدیشتن بستخیده حفشوق و ای حبرات هگرات وقع عوز خوان خوی نقد محجی و دی سهبا بستخیده مبل سلطان شعبتن سرع اخي و حبرت افریکان حس اینت ایرترا دحر من رقافو زمت صوت سیدیو ایرترا کابتن استمرسا مکتلا بوان براد حنت بمخان اکل نایتی حفشاوی کومیتی حفشاوگو ای کتکوانیا از کومیتی زی اجندتات تقوبای ام وداب گودیات نبز ملکتون کومیتی تاتا مقالن سلی داگزی نایتمول اخي با

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن و شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
3: در این برنامه هشدار سازمان ملل از تاثیرات شدید پدیده آب و هوای ال نینو برای افغانستان.
4: یکی از تاثیراتش احتمال بلند رفتن درجه حرارت در سطح کشور است، بخصوص در ماه جولای و آگوست.
3: قتل 3 کارگر افغان در مزرعه در ایتالیا و بازداشت 2 پاکستانی در ارتباط با آن.
5: تصاویر کمره های مدار بسته نشان می دهند که 2 نفر درهای موتر را از بیرون می بندند و آن را آتش می زنند.
3: 3 روز ماتم رسمی در عراق به خاطر مرگ روحانی شیعه زاده افغانستان.
6: نخست وزیر عراق گفته این عالم دین در عرصه اندیشه و آموزش نقش و اثر آشکار بر جای گذاشت.
3: و تیم فوتبال زنان افغانستان اولین بازی رسمی اش را انجام داد. سرمربی تیم:
7: Yeah, it was a fantastic performance from our players.
8: عمل کرده بازیکنان فوق العاده بود. تا این حد پیشرفت در عرض یک هفته باور نکردنی است.
3: سلام، های من بشیر بختیار را از برنامه چشم دو از استودیوهای مرکزی بی بی سی در لندن قبول کنین. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل هشدار داده است که افغانستان از پدیده آب و هوایی موسوم به ال نینو برای ماه‌های طولانی شدیداً متاثر خواهد شد. ال نینو، گرم شدن غیرعادی آب در اعماق بحیره آرام، است که روی آب و هوای جهان تأثیر می‌گذارد. بر اساس پیشبینی این سازمان، ال نینو سبب خواهد شد تا در ماه روان جون بعضی مناطق افغانستان باران‌های شدید و سیلاب داشته باشند. درجه گرما هم در سراسر کشور در این ماه از حد میانگین بیشتر خواهد رفت، به ویژه در مناطق غربی و جنوبی که باعث تقاضای بیشتر آب خواهد گردید. اداره هواشناسی در افغانستان هم از تغییرات اقلیمی ناشی از پدیده ال نینو ابراز نگرانی کرده، اما شماری از کارشناسان باور دارند که ال نینو فرصت‌های را هم فراهم می‌کند. ببرک احساس خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
9: در شرایطی که افغانستان در سالهای اخیر با خشکسالی‌های پی در پی، کاهش منابع آب و آسیب پذیری شدید در بخش زراعت روبرو بوده است، هر گونه تغییر اقلیمی می تواند تأثیر مستقیم بر زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. محمد نسیم مرادی، رئیس اداره هواشناسی افغانستان، در مورد تأثیرات ال نینو بر افغانستان با بی بی سی چنین گفت:
4: ال نینو تاثیرات منفی بالای کشور ما هم خواهد داشت، مثل که به کشورهای دیگر کشورها داره، و یکی از تاثیراتش احتمال بلند رفتن درجه حرارت در سطح کشور است، بخصوص در ماه جولای و آگوست. پیش بینی شده که درجه حرارت از حد نرمال بلندتر خواهد رفت، و بخصوص در مناطق جنوب، جنوب غربی، شمال، شمال غربی و بعضی از مناطق شرقی و شمال شرقی کشور، و همچنان بالای حاصلات زراعتی هم تاثیرات منفی خود خواهد گذاشت.
9: کارشناسان بر ضرورت آمادگی های نهادهای مسئول برای مدیریت خطرات احتمالی سیلاب، حفاظت از محصولات زراعتی و بهبود سیستم های هشدار زود هنگام تاکید می کنند. محمد نسیم مرادی میگوید اداره هواشناسی افغانستان در این مورد با نهادهای مسئول بین المللی در تماس است تا در رابطه با پیامدهای این پدیده طبیعی هماهنگی کند.
4: ریاست هواشناسی وظیفه سازمان هواشناسی جهانی را دارد که اکثر 92 کشور در او عضویت دارد، و همچنان افغانستان عضویت کشورهای جنوب آسیا را هم دارد، و ما جلسات داریم و روی تصمیم همیشه همکاری های مداوم بین ما است. تبادله نظر به بخش فروکاست ما همیشه صورت میگیرد که چی کنیم و چه قسم هماهنگی کنیم، و آنها هم سیستم های مدل های پیشرفته ای دارند که به صورت ریاست هواشناسی مدلای خود و هم پیشبینی های خود همراه ما شریک می سازند. ما توانستیم در سال 2002 دسترسی به مدل SMWF که یک مدل اروپایی بسیار پیشرفته است، این بررسی ما پیشبینی میکنه، و هم چنان ما دسترسی به مدل های دیگه هم به کشورهای جنوب آسیا که وصل است و هم دسترسی داریم که نشان میده و درجه حرارت که در سطح کشور اگه بالا بره یا پایین بره دسترسی بیشتری داریم، و کارمندای ما 24 ساعته در شفت تعیین شده از قبل در اینجا وظیفه اجرا میکنن. 24 ساعت پیشی هشدارهای خود همراهی مردم شریک میزنن. صفحه فیسبوک ریاست هواشناسی فعال است. متونان باید راپورا را جدی بگیرن خاطر کاهش خطرات بعدی.
9: گزارش ها همچنین نشان میدهد که درجه حرارت در افغانستان در سال جاری همچنان بالاتر از حد معمول پیش بینی شده است و ذوب سریع تر برف ها می تواند بر منابع آب در فصل آبیاری تاثیر بگذارد. برخی از کارشناسان می گویند برای افغانستان تاثیرات ال نینو می تواند هم فرصت هم تهدید به همراه داشته باشد. تحقیقات نشان می دهد که دوره های ال نینو معمولا با افزایش بارندگی در بخشای از افغانستان و کاهش احتمال خشکسالی به همراه بوده است. این موضوع می تواند به بهبود منابع آبی، افزایش ذخایر برف و تقویت تولیدات زراعتی کمک کند.
3: گزارش بود از ببرک احساس. شمار از دیاقین در افغانستان هم در این مورد نگرانی هایشان را بیان کردند. آنها در صحبت با بی بی سی گفتند که پدیده ال نینو امین حال هم روی مقدار حاصلاتشان تأثیر منفی داشته.
10: من ملاپتی محمد هستم از ولایت سمنگان. در اینجا دیخانه میکنه، دیخانه میکشتی کر للمی هست، اونجا آوی ندارن، بسیار تاثیر کرده است. یعنی وقتی زمان کشتها را بسیار کوتاه کردن، سالهای سابق کشتها در ماه جوزه هیچ درو نمیشدن، حالی در ماه سور درو میگلدن، تاثیر للمی قلیمی هست دیگه. حاصلات کم است، اینی هوا میگیره، به خاطر کمابی گندمار جوار اینی زغیر کلش هوا میگیره، دیگه مرض زیاد شده. باز سبزیجات ها باز یعنی ما زرم میکنیم، در زغیر میکنیم، در زونا در حساب اقلیمی تغییر خورده که بیخی نمیشه زونا رو بین میبره، کمابی یا کمبرانی نمی خشک میشه، زود خشک میشه.
11: خاکسار بوده از ولایت فراب، همین آب هوا که بسیار خیلی گرم شده، سر تا سر افغانستان به خصوص ولایت فراب ما که گرم شده، آب هوا کشتا ما ویروس گرفته، گرمی خوشسالی به حد اندازه، اکثر باغات مثلا انار و انگور اینا که هست، درخت های جناب برگوی نرخوش کرده، حتی انگور اینا ضربه دیده، بسیار انار همیتور، درخت ها توت که بسیار هست اینا همیتور، آب هم نمیرسه، خوشسالی هم از این طرف هست، بادانجان رومی، بادانجان سیاه، بندی، بامیه، بسیار همین چیزا که هست، اکثر اینا ویروس گرفته از طریق گرمی خوشسالی بسیار اینا. سطح آب که رفته پایین بسیار به باغایی که مثلا 50 ساله 40 ساله ما داشتی باغا اینا خوش شده، درخت ها 50-60 ساله، سطح او که رفته به 60 متری 70 متری گل او، زمین خود نم نداره، نمناک هست، بسیار پایین رفته، درخت های 70-80 ساله 100 ساله که ما داشتی اینا حتی خوش شده.
3: نگرانی شما را از زارین را شنیدین. نجیب الله صدید کارشناس مسائل محیط زیست و آب در آلمان میگوید که افغانستان همواره از ال نینو متاثر شده و این بار هم این پدیده چالش ها مانند گرمای زیاد و فرصت ها مانند بارش خوب را نصیب کشور خواهد کرد. در گفتگویی که با آقای صدید داشتم از او خواستم تا در مورد این که این پدیده آب و هوایی در کجا و چگونه شکل میگیرد توضیح دهد.
12: خب ال نینو به پدیده جوی گفته میشه که زمانی که اقیانوس آرام که در قسمت های از امریکای جنوبی تا استرالیا ای بحره که در حقیقت در وسط یا اقیانوسی قرار داره، ای را اقیانوس آرام میگن. زمانی که آب سطح اقیانوس آرام گرمتر از حالت نرمال باشه، باسی یک مقدار انرژی زیاد را در حقیقت یا بخارات زیاد را به اتمسفیر رها میکنن، این حالت به نام ال نینو یاد میکنن. یعنی زمانی که نیم درجه یا بیشتر از او امی آب بحر یا اقیانوس آرام گرمتر از حالت نرمال شد. حالت نرمال و حالتی است که یعنی اوسط سالهای 90 تا 2020 در آخری تحلیل ها رو برام حالت اوسط یاد میکنن. و این گرمی از کجا میشه؟ این گرمی در حقیقت از اعماق بحر یا از اعماق اقیانوس به سطح بحر وقتی که میایه و این آب گرم میکنه و این آب گرم بخارات زیاد به فضا نشر میکنه و باعث میشه که تا جریانات جوی در بعضی مناطق تغییر کنه و کل جو کره زمین میتونه تغییر کنه، چون اقیانوس آرام یک اقیانوس بسیار بزرگ است و میزان انرژی که در اقیانوس هست به اندازه بزرگ زیاد است و میخاطر است که تقریبا تمام جو زمین متاثر از زمین پدیده میشه. ما مثلا مثالایش داریم که در سال 1877 یعنی فکر کنید بیشتر از 150 سال قبل این پدیده باعث قحطی در دنیا شد. حتی گزارش ها از تخمین های همون وقت میرسانه که 3-4% نفوس کل دنیا در حقیقت اثر قحطی تلف شدن، به خاطر که این پدیده ال نینو در بعضی مناطق باعث خشکسالی بسیار شدید میشه.
3: آقای صدید، شما از هشدار گفتین، اداره خوراک و زراعت سازمان ملل هم گفته که افغانستان از این پدیده آب و هوای ال نینو برای ماهای طولانی امسال زیاد شدید متاثر خواهد شد. دید شما در این مورد چی است؟
12: ببینن ال نینو برای بسیار قسمت های کره زمین باعث مصیبت میشه، قحطی میشه، خشکسالی، گرمی بیش از حد. بر افغانستان هم تاثیرات بسیار فاحش رو به بار میاره و

0: است که افغانستان تابستانهای بسیار گرم می داشته باشد در جریان النینو، سال 2015، سال 1997، سال 1877 سالهای بوده که در افغانستان تابستانها گرم بوده. اما چیزی که مثبت بر افغانستان می تواند تمام شود، هم جنبه مثبت دارد منفی او است که بارندگی بسیار زیاد می شود این سالها در افغانستان و کشورهای منطقه ما، مثلا آسیای مرکزی، ایران، این کشورها بارندگی بیشتر از اوسط دریافت می کنند. یعنی تمام از این سالها، مثلا سال 1887 اگه شما از تاریخ بخوانید، این سالها بارندگی بیش از حد این منطقه بوده. بنان احتمال از اینکه در آخر تابستان افغانستان و خزان و حتی زمستان پیش روی افغانستان بارندگی بیش از حد از نسبت به سالهای دیگه داشته باشه، این بسیار احتمالش بلند است. و البته ماهای تابستانی که تا پیش روی داریم شاید گرمی بیشتر از سالهای قبل شود به دلیل النینو. بنان ما اگر بتانیم که بحث بارندگی یک بحث مثبت است بر افغانستان، در صورتی که ما بتانیم از این بارندگی ها در حقیقت استفاده مثبت ببریم، واضح گپ است که بر افغانستان مفید تمام میشه. اما واضح است که ما زیاد معروض به آسیب پذیر از سیلاب ها هم هستیم که متاسفانه این بارندگی ها باعث سیلاب های مدهش هم میشه.
1: خب اگر سر فرصتش تمرکز کنیم، مردم و زارین چطور میتونه از این فرصت استفاده بیشتر بکنن؟
0: ما چیزی که باید انجام بدیم سازگاری است، هم با گرمیش که پیش رو داریم باید سازگاری ایجاد کنیم و هم با بارندگی که هست باید از او استفاده کنیم. با گرمیش سازگاری در ایست که به طور مثال ما امسال شاید در آخر تابستان بارندگی ها شروع شود و پیش از او گرمی داشته باشیم. در این حالت باید مردم فکر کنن که خب وقت بارندگی ها شروع میشه، حتی شاید در بعضی قسمت ها حاصلات هنوز در زمین باشه، خصوصا حاصلات باغداری. بنان به فکر ازی باشیم که ما حاصلات باغداری خود چی گونه پیش از اینکه بارندگی ها شروع شود باعث خرابی از او شود باید دیدن مثلا مدیریت کنیم. در بحث مدیریت آب بسیار زیاد مهم است که مردم در فکر ذخیره آب باشد. ذخیره توسط تدابیر بسیار کوچک، ذخیره در جهیل های مثلا بازچار جابای زیرزمینی. ما بسیار زیاد ساحات در افغانستان داریم که مثلا سیلبر هستن یا گل کنک به مردم هم میگن که از ساحات مردم گل برداری میکنن، خاک برداری میکنن به خاطر ساختمان خانه ایشان یا خشت، ساخت خشت. او ساحات میتونه در این حالات به خاطر ذخیره آب استفاده شوه، آبی که با سر بارندگی به وجود می استفاده شوه. اما در کل در سطح کلانش واضح است که ما با زیربنا نیاز داریم، در سطح حکومت ها و اینا که بندای آب بسازن که تا شوه در حقیقت هم سیل از یک طرف شدتش کم شوه، از طرف دیگه آب ذخیره شوه برای فصلایی که ما نیاز به آب داریم، برای وقتایی که ما متاسفانه دچار خشکسالی هستیم با اون وقتا از آب استفاده کنیم. آبای زیرزمینی باز چارج کنه، آبای زیرزمینی در سطح سراسر افغانستان کاریزا خشکیده، آبای زیرزمینی وضعیتش بسیار خراب است. ما میتونیم از این فرصت که امسال النینو مساعد میکنه استفاده از زمین رو ببریم، در صورتی که مردم همکاری کنن و در صورتی که حکومت هم به فکر مدیریت آب شون.
1: گفتگوی بود با نجیب الله سدید، کارشناس مسائل محیط زیست و آب در آلمان. از برنامه چشمدی بی بی سی با شما هستیم. دولت ایتالیا هویت 4 قربانی حادثه اخیر آتش زدن یک موتر در جنوب این کشور را منتشر کرده. 3 شهروند افغانستان و 1 پاکستانی در این حادثه جان باختند. ایتالیا گفته 2 شهروند پاکستان را به اتهام قتل این 4 نفر بازداشت کرده. هنوز علت این قتل روشن نیست. نخست وزیر ایتالیا هم گفته این حادثه کشورش را تکان داده. وزارت خارجه حکومت طالبان از ایتالیا خواسته تا در مورد این واقعه تحقیق کند. جزئیات در گزارش از خلیل نوری.
2: هویت قربانیان پس از دریافت مدارک شناساییشان در خانه ای که با گروه دیگر از مهاجران زندگی می کردند مشخص شد. رسانه های ایتالیایی به نقل از مقام ها 3 شهروند افغانستان را به نام های فضلامین خوگینی 28 ساله، اسمت الله قایمی 19 ساله و ایجاد صافی 27 ساله معرفی کردند. شهروند پاکستانی که در این حادثه جان باخته وسیم خان 29 ساله معرفی شده است. یک تبعی دیگر افغانستان به نام تاج محمد عالمیار تنها بازمانده این فاجعه است که گفته موفق به فرار از داخل موتر شده است. تصاویر کمره های مدار بسته نشان می دهد که 2 نفر درهای این موتر را از بیرون می بندند و پس از ریختن مایه آن را آتش می زنند. آقای عالمیار گفته حادثه پس از آن رخ داد که میان افراد بازداشت شده و سرنشینان موتر که کارگران یک باغ توت زمینی بودند بر سر پرداخت پول کرایه و معاش آنان به گومگو صورت گرفت. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این حادثه را جنایت هولناک توصیف کرده و افزوده که کشورش در مواجهه با خشونت و وحشیگری عقب نشینی نمی کند. خانم ملونی تاکید کرده که نیاز است ابعاد این جنایت وحشتناک به طور کامل و روشن بررسی شده و عاملان به میزه

0: عدالت کشانده شوند. حکومت طالبان در افغانستان نیز این رویداد را غیر انسانی خوانده و محکوم کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در پست در اکس از دولت ایتالیا خواسته تا این رویداد را به گونه شفاف و عادلانه بررسی کند.
1: گزارش بود از خلیل نوری. حزب الله لبنان توافق آتش‌بس با اسرائیل را که با میانجیگری آمریکا به دست آمده نپذیرفته. دبیر کل حزب الله گفته تا زمانی که اسرائیل به بمباران روستاها و کشتار مردم در لبنان ادامه می‌دهد، شمال اسرائیل امن نخواهد شد. پیشتر رئیس جمهور لبنان هم گفته بود که این آتش‌بس آخری فرصت برای دستیابی به صلح معنادار در کشورش است. بر اساس توافق، نیروهای حزب الله باید از منطقه میان رود لیتانی تا مرز اسرائیل خارج می شدند. زهرا شهیر گزارش می دهد.
2: این اعلام از سوی دبیر کل حزب الله در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور لبنان گفته که آتش بس مورد توافق در امریکا می تواند ظرف 24 ساعت پس از تایید همه طرف های زیربط به اجرا درآید. اجرای این توافق آتش بس منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر بوده است. اما حتی قبل از رد این توافق، از سوی حزب الله درگیری ها و حملات در جنوب لبنان ادامه داشت، هم از سوی حزب الله و هم از جانب اسرائیل. پیشتر اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که کشورش فعلا به عملیات زمینی خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و ساکنان جنوب لبنان که توسط اسرائیل از خانه های خود رانده شدند قادر به بازگشت نخواهند بود. آقای کاتس در بیانیه‌اش گفته که نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه به اصطلاح حائل امنیتی در جنوب لبنان، از جمله در منطقه قلعه بوفور، قلعه 900 ساله که روز شنبه توسط اسرائیل تصرف شد، باقی خواهد ماند. او گفت که اسرائیل به برچیدن زیرساخت‌های تروریستی در منطقه ادامه خواهد داد، در حالی که با حمایت ایالات متحده آزادی عمل برای حمله به بیروت در پاسخ به حملات به جوامع و خاک اسرائیل را خواهد داشت. در همین حال اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران، گفته که اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. او در پیام ضمن حمایت از مقاومت لبنان، اسرائیل زدایی از منطقه را از اهداف قابل تحقق جهان اسلام دانسته است. با گفته آقای قاآنی، عقب نشینی اسرائیل به موازی پیش از شروع جنگ 40 روزه حداقل مطالبه مقاومت است.
1: زهرا شهیر بود.
3: برگ‌های طلایی،
4: نگاه به زندگی خورخ لوئیس بورخس، شاعر و داستان نویس برجسته آرژانتینی.
5: من همیشه بهشت را به شکل نو کتابخانه تصور کردم.
4: این برنامه پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می شود.
1: از بی بی سی با شما هستیم. ازبکستان میزبان دومین نشست موسوم به گفتگوهای ترمز است. نشست سی روزه ای که تمرکز آن بر گسترش اتصال و همکاری های اقتصادی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است. رسانه های ازبکستان میگن افغانستان به عنوان نقطه کلیدی ای اتصال جایگاه ویژه در این نشست دارد. نشستی که با حضور بیش از 150 نماینده از نهادهای بین المللی و منطقی برگزار شده. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم در این نشست گفته که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه برای صلح و ثبات منطقه باشد. هرچند تنش ها میان افغانستان و پاکستان بر اهداف این نشست سایه انداخته. شرح بیشتر در گزارش از عثمان شریفی.
6: مقام های حکومت طالبان تأکید دارند که افغانستان در موقعیت مهمی به عنوان حلقه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی قرار دارد و به همین دلیل باید در پروژه های منطقه‌ای که هدف آن اتصال بهتر میان کشورها است، سرمایه گذاری های بیشتری صورت گیرد. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در سخنرانی آنلاینش در این نشست بر اهمیت موقعیت جغرافیایی افغانستان و نقش آن در اتصال منطقه به ویژه در پروژه افغان ترانس تاکید کرده. پروژه ریلی که با هدف واصل کردن ازبکستان به پاکستان از طریق افغانستان طراحی شده است. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت است.
7: ایشان ادامه داد که پروژه افغان ترانس به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اتصال منطقه‌ای
3: نقش مهم در اتصال خطوط ریلی آسیای مرکزی و جنوبی توسعه

0: تجارت، تسهيل ترانزيت وتقوية همكاري های اقتصادی منطقی ایفا می نماید. وزیر صنعت و تجارت اضافه نمود که ما باور داریم که منافع مشترک اقتصادی می تواند پایه مستحکم برای صلح پایدار، اعتماد متقابل و ثبات منطقی باشد.
1: توافقنامه ساخت پروژه افغان ترانس حدود 3 سال پیش میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان امضا شد. در آن زمان گفته شد که این پروژه تا سال 2027 تکمیل شود و تا سال 2030 سالانه به طور میانگین 15 میلیون تن کالا از این مسیر انتقال داده شود. در این مدت حکومت طالبان روابط تجاری و سیاسی خود با کشورهای آسیای مرکزی را گسترش داده است و در همین راستا چندین توافقنامه خرد و بزرگ اقتصادی و تجارتی را امضا کرده است. اما در سوی دیگر روابط افغانستان با همسایه جنوب شرقیش پاکستان در دست کم 7 ماه اخیر به شدت تیره شده است. درگیری های مرگبار مرزی و فضای سرد سیاسی میان کابل و اسلام آباد باعث شده روابط دیپلماتیک دو کشور نیز به شدت زیر فشار قرار بگیرد. هنوز مشخص نیست که این وضعیت چه تأثیری بر سرنوشت پروژه های چون افغان ترانس خواهد گذاشت. با این حال برخی خبرنگاران پاکستانی گفتند که نشست گفتگوهای ترمز میتواند فرصت باشد تا نمایندگان افغانستان و پاکستان در حاشیه های آنها دیدار کرده و درباره اختلافات خود گفتگو کنند. مقامهای حکومت طالبان در این مورد تاکنون هیچ گونه اشاره و یا تبصره ای نداشتند. نخستین نشست گفتگوهای ترمز سال گذشته برگزار شد و اکنون به یک بستر مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.
2: گزارش بود از عثمان شریفی. آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعیان جهان در عراق درگذشت. نخست وزیر عراق وفات او را تسلیت گفته و 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرده. آیت الله فیاض متولد سال 1930 میلادی و اهل افغانستان بود و مقلدین یا پیروان زیاده در جهان از جمله در افغانستان و عراق دارد. جزئیات در گزارش از شکیبا حبیب.
3: علی فالح کاظم زیدی نخست وزیر عراق وفات آیت الله محمد اسحاق فیاض را فقدان دردناک در عرصه پژوهش، اجتهاد و علوم اسلامی دانسته و در گذشت او را از دست دادن برجسته‌ترین فقها شمرده است. نخست وزیر عراق گفته این عالم دین در عرصه اندیشه و آموزش نقش و اثر آشکار بر جای گذاشت و سهم بزرگ در ارتقای جایگاه حوزه علمیه نجف اشرف داشت. او افزوده که نباید تلاش های آیت الله فیاض را در نزدیک کردن دیدگاه های گوناگون مسلمانان و حمایت از آرمان های عادلانه جهان عرب و اسلام از یاد برد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در گذشت آقای فیاض را تسلیت گفته و با انتشار پیام نوشته که این عالم ربانی امر پربرکت خود را در راه ترویج معارف نورانی اهل بیت، تربیت شاگردان، تدریس و تحقیق در عالی‌ترین سطوح علوم اسلامی و خدمات خالصانه به امت اسلامی سپری کرد و منشأ آثار و برکات علمی ماندگار برای حوزه های علمیه و جهان تشیع شد. بعد از وفات آیت الله محمد سعید حکیم در سپتامبر پارسال، آیت الله فیاض در کنار آیت الله سیستانی و آیت الله بشیر نجفی یکی از 3 مرجع تقلید عمده در نجف به شمار می رفت. در وبسایت این مرجع بزرگ دینی آمده که او عمر مبارک خود را در راه خدمت به دین، تدریس علوم اسلامی، تربیت علما و فضلا و بذل تلاش در مسیر نشر معارف اهل بیت

0: او شد.
1: او که 96 سال عمر داشت، چند روز پیش به علت بیماری در شفاخانه بستری شده بود.
2: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در 100 شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
3: تیم فوتبال زنان افغانستان نخستین بازی رسمی بین المللی خود را پس از 5 سال دوری از رقابت‌های جهانی برگزار کرد. هرچند این تیم با نتیجه 1-0 مغلوب تیم جزایر کوک نیوزیلند شد، اما بازگشت دوباره به صحنه رسمی فوتبال جهان برای بسیاری از بازیکنان و عامیان این تیم گام مهم در ادامه مسیر حضور زنان افغان در ورزش جهانی محسوب می‌شود. خبرنگار ما محجوبه نوروزی به تماشای این بازی رفته و این گزارش را از شهر آکلند نیوزیلند فرستاده.
4: روی رویی دو تیم با مسیرهای متفاوت در آکلند. تیم زنان متحد افغانستان با پیرهنهای قرمز و تیم ملی زنان جزایر کوک با لباس سبز در برابر هم سفارایی کردند. تیم جزایر کوک در سالهای اخیر حضور مستمر در رقابت‌های بین‌المللی داشته است. برای تیم زنان متحد افغانستان اما این نخستین بازی رسمی بین‌المللی در 5 سال گذشته بود. تیم زنان افغانستان در نیمه اول 1-0 مغلوب شد. اما پولین همیل سرمربی تیم زنان متحد افغانستان عمل کرده بازیکنان را نشان دهنده پیشرفت آنها خواند. او میگوید عملکرد بازیکنان فوق‌العاده بود. تا این حد پیشرفت در عرض 1 هفته واقعاً باور نکردنی است. او افزود آنها تمام اطلاعات را جذب کردند و از خود باور واقعی نشان دادند. این دیدار در چارچوب برنامه مورد حمایت فیفا برگزار شد. بازیکنان تیم زنان افغانستان که در چند کشور زندگی و تمرین می کنند، سالها برای بازگشت بر رقابت‌های بین‌المللی تلاش کردند. بازی برابر جزایر کوک نخستین مسابقه رسمی آنها پس از تایید فیفا بود. برای بازیکنان افغان مهمتر از نتیجه بازگشت به میدان بود.
5: ما امیدوار هستیم به آینده بهتر به تیم نشنال ما. ما تمام کوشش خدا میکنیم که یک زمینه خوب با دخترایی که بعد از ما قرار است بیایند تیم ملی اشتراک کنند، با اونا یک در باز کنیم که اونا بتانند از افغانستان خوب رپرزنت کنند و باعث افتخار دیگه دخترای افغانستان شان.
4: این کمپین و تلاش بازیکنان حمایت زنان و دختران افغان را نیز در پی داشته است.
6: همینجا زندگی میکنم. به خاطر سپورت دختر آمدیم، گفتند استرالیا است میایند در نیوزیلند بازی میکنه که دی تیم دیگه. خیلی خوش شدم، یعنی دوست داشتم از طرف خود یک سپورت بکنم.
4: او میگوید از کالیفرنیا آمده تا مسابقه تیم افغان وومن یونایتد را تماشا و از بازیکنان حمایت کند.
7: ای دیدار در اوکلند تنها یک مسابقه فوتبال نبود. دو تیم با پیشینه های متفاوت در میدان حاضر شدند، اما هر دو بخش از تلاش ها برای گسترش فوتبال زنان در سطح بین المللی هستند. برای بازیکنان و مسئولان هر دو تیم این مسابقه فرصت برای رقابت، کسب تجربه و ادامه مسیر توسعه فوتبال زنان است. محجوبه نوروزی، بی بی سی، اوکلند.
3: فدراسیون جهانی فوتبال قوانین داوری سخت گیرانه‌تر در جام جهانی امسال وضع کرده که تا 1 هفته دیگر آغاز می شود. هدف این مقررات عمدتاً جلوگیری از تلف کردن عمدی وقت و روش‌ها برای کن کردن بازی از سوی بازیکنان است. سجاد محمدی این 7 تغییر عمده را توضیح می دهد.
8: قانون 5 ثانیه برای پرتاب اوت. اگر بازیکن پرتاب اوت به تاخیر مندازد، پرتاب اوت به حریف واگذار میشه. 5 ثانیه ضربه دروازه. در صورتی که دروازه‌بان ضربه دروازه را به تاخیر مندازه، ممکن است که یک کارنر به تیم مقابل داده شود. تعویض بازیکن ظرف 10 ثانیه. بازیکنی که تعویض میشه باید ظرف 10 ثانیه از نزدیکترین خط زمین ترک کنه. در صورت تاخیر بازیکن جاگزین حداقل برای 1 دقیقه اجازه ورود به زمین نخواهد داشت و تیمش مجبور است که با 10 بازیکن ادامه بده. پوشاندن دهان از سوی بازیکنان. اگر بازیکن در هنگام درگیری دهان خودم میپوشونم و صحبت میکنم، ممکن است